0: Rangaranga maha nau mai, haere mai. Tautoko.
1: E utunu tia ana ngā whakaaro nui ki te wāhi ngaro.